0: Vi tar då trudjar menn ur Suldal i Norge synge örende og verden havda gått natt tja Thomas Kinko. Som jeg nevnte fyrstu sendingene hefa norska og føreska kyrkjan haft felags søvo og lakno i rattla lenga tøy. Og i verleganum fra Arnon 1000 og frammeot i nujjandu öld tøy norrmenn fingo fullveldi søyt attur. Det er ikkje bæra tilvild at norske Kinko-sangren som vi just hørte og hinn føreska hefa nekv til felags. Det er sikst at Kinko-sangur i Jutland i Øsne platt i at Lujas nekv føreskon og norskon Kinko-sang. Kinko-sangur i samband vi utdraur og sånn, kan minnes det i nekket til det?
1: Minnes det ångte jo for et fugle. Ta sunget der. Ta salm ver på så lovligt arbeidlig sak. Og sånn, øyne som for i grint. Det øyne sfer i minst til det, det ble sånn. Det ikke gjør snakk av minnar tog, jeg synes at han har for et fugle. Høyest det at har Vårdar och maskin på att så kunde vi nämnta sånt.
0: Nu nämnde du en några avisar Solmars var sångner till avisar DR i kyrkjuaren.
1: Till jävlen blev sånt i lite barn så lustelig. Så till påskar så blev Kristus uppa död. Det verset ble også en sånn til trutjafer.
0: Og minnes det en til verset?
1: Ja, minnes det, ja. Det er Kristus oppe av døde og frelst i oss alle og møte. Til ville vi alle være glad og lov vår Herre i allens stad. Kyri er leisom. Og så ble hette sånn til oss en krist til himmelsmål og fare. Sitt arme folk at bevare. Og givet dem gaver mange lund. Han nemske lå i allan stund, kyri i leison. Sangat av trutjafir, så hetta her, det søgnast.